kjente selv noen gang en tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit?

cette taille

0: Hei, dette Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

Sylvia Stolseth, nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glans?

0: Det VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med I dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Folk I Biscarrosse I Sørvest-Frankrike må være klare til å evakuere om vinden snur og myndighetene ikke klarer å få kontroll på brannen. Foreløpig rundt 220 personer evakuert. EU bistår ved å sende 3 brannslukningsfly til området. Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggere kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner på besøk. Kampanjen et forsøk på å gjenopplive turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Ordningen verdt over $3,000 har fått over 10,000 søknader på 48 timer. Brann ledet 2-0 og hadde god kontroll I bortekampen mot rumenske Cluj I Conference League-kvalifiseringen. På 2 minutter mot slutten var ledelsen borte. Returkampen spilles 30. juli på Brannstadion. I studio,
2: Hei,
0: dette
2: Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.
3: Hei, det Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, det her er Kari Rueslotten, og du hører på Ordentlig Radio.

har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

0: klare VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med I dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Og EUs utenrikssjef Kaja Kallas ber USA om en forklaring på tollen landet har lagt på varer fra unionen. Hun sier til Reuters at EU har fulgt opp den transatlantiske handelsavtalen de gikk inn I fjor. Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggere kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner på besøk. Kampanjen et forsøk på å gjenopplive turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Ordningen verdt over $3,000 har fått over 10,000 søknader på 48 timer. Brann ledet 2-0 og hadde god kontroll I bortekampen mot rumenske Cluj I Conference League-kvalifiseringen. På 2 minutter mot slutten av kampen var ledelsen derimot borte. Returkampen spilles 30. juli på Brann stadion. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyheten
2: Hei, for du alltid. Hei, det her Jan Therese Sager I Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med I dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Ukrainske droner har I natt rammet et lagerbygg utenfor den russiske storbyen St. Petersburg, skriver AFP. Angrepet førte til en kraftig brann. Regionens guvernør opplyser at minst 50 ukrainske droner ble sendt mot området. Netthandelsgiganten Wildberries har måttet stanse driften ved to store lagre som følge av angrepet. To gutter på 14 og 15 år havnet I grøfta med en bil I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Begge var påvirket av alkohol. Uhellet skjedde I lav hastighet, og det var ingen personskader. Tidligere Manchester City-spiller Nicolas Otamendi gir seg på Argentinas landslag etter 139 kamper. 38-åringens siste kamp ble VM-finalen mot Spania, som Argentina tapte 1-0. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett I.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye I båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren, I båt og I livet. Da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein. Og alt ikke bare vått, det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på leverpostein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I liv også for så vidt.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

må lytte til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør manetens stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi møte.

blomster. Mangt er dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli.

0: Her VG-nyhetene. Flere tusen ansatte I luftfarten kan fortsatt ende I streik og ramme sommerferietrafikken, reporter André Ødeby.
1: Norsk flygelederforening møter arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos riksmekleren 19 og 20. August. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut I streik, noe som kan ramme flytrafikken hardt. Overordnet handler kravene om pauser og rammer for instruktørvirksomhet, det sier foreningsleder Robert Jønnes. Det første streikuttaket kommer 4 dager før meklingen.
0: Flere hundre mennesker flykter I båter fra skogbranner på halvøya Cap Ferret vest for byen Bordeaux I Frankrike, melder AFP. Over 10 000 mennesker ble I natt evakuert fra brannen som herjer I departementet Gironde. Landet har bedt om hjelp fra andre europeiske land I kampen mot brannene. Og Spania har erklært unntakstilstand I 2 regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen I Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker evakuert. To gutter på 14 og 15 år havnet I grøfta med en bil I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Begge var påvirket av alkohol. Uhellet skjedde I lav hastighet, og det var ingen personskader. Tidligere Manchester City-spiller Nicolas Otamendi gir seg på Argentinas landslag etter 139 kamper. 38-åringens siste kamp ble VM-finalen.
2: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. 400 personer evakuert I båter fra den populære ferieøya Cap Ferret I Frankrike.
1: Det skjer på ordre fra franske myndigheter etter skogbrannen I Gironde som fortsetter å ramme området. Over 800 brandmenn jobber på spreng for å bekjempe flomhavet. I går hadde brannen begynt å nå hus, noe som førte til evakuering av nesten 20 000 mennesker. Frankrike har bedt om hjelp fra Europa I kampen mot brannene.
0: Reporter André Ødeby. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I byen Gävle I fjor. Gutten var da 13 år. Ifølge aktoratet ble hele 29 personer utsatt for fare da gutten avfyrte 9 skudd I Södra Kungsgatan. 90 minutter ut I sin 8. Comeback-konsert etter stemmeproblemene måtte John Bon Jovi avbryte. Det skjedde I går I Madison Square Garden I New York, melder People. Før han gikk av scenen sa Bon Jovi at han skal finne ut av hvordan de kan sette opp en ny dato. Den spanske fotballspilleren Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Tidligere sesonger har også vært preget av skader for Manchester City-stjernen. Rodri ble kåret til beste spiller I VM og vant med Spania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: no, Mr. McDonald. Jag blir galen.
1: Gullgruven.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Gullgruven på ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Tre mindreårige gutter erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse etter 17. mai-volden I Bergen. Det bekrefter politiet til NRK. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom. Voldshendelsen skapte kraftige reaksjoner og en usladdet video som viste volden sirkulerte på nett. 400 personer evakuert I båter fra den populære ferieøya Cap Ferret I Frankrike.
1: Det skjer på ordre fra franske myndigheter etter skogbrannen I Gironde som fortsetter å ramme området. Over 800 brandmenn jobber på spreng for å bekjempe flomhavet. I går hadde brannen begynt å nå hus, noe som førte til evakuering av nesten 20 000 mennesker. Frankrike har bedt om hjelp fra Europa I kampen mot brannene.
0: Reporter André Ødeby. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I Gävle I fjor. Gutten var da 13 år. Ifølge aktoratet ble hele 29 personer utsatt for fare da gutten avfyrte 9 skudd I Södra Kungsgatan. Den spanske fotballspilleren Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Tidligere sesonger har også vært preget av skader for Manchester City-stjernen. Rodri ble kåret til beste spiller I VM og vant med Spania. I studio, Andreas Hagen og
2: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

0: er VG-nyhetene. Tre mindreårige gutter erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse etter 17. mai-volden I Bergen, det bekrefter politiet til NRK. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom. Voldshendelsen skapte kraftige reaksjoner og en usladdet video som viste volden sirkulerte på nett. Flere tusen ansatte I luftfarten kan fortsatt ende I streik og ramme sommerferietrafikken, reporter André Ødeby.
1: Norsk flygelederforening møter arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut I streik, noe som kan ramme flytrafikken hardt. Overordnet handler kravene om pauser og rammer for instruktørvirksomhet, det sier foreningsleder Robert Jønnes. Det første streikuttaket kommer 4 dager før meklingen.
0: Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp mellom medlemslandene, melder AFP. Flyene skal brukes for å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Jørgen Klopp Tysklands nye landslagstrener, det bekrefter fotballforbundet nå. Den tidligere Liverpool-treneren tar over etter Julian Nagelsmann, som trakk seg etter Tysklands VM-exit I åttendelsfinalen. Klopps første kamp blir mot Nederland I Nations League I september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

fra ti kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idol.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da?
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen. Du hadde jo gitt ut single, du.
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sånn. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på dorstoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja. Ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye der. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja. Ja, det heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country, country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Arild Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja.
0: Det var ja. Litt det. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med... Creedence Clearwater

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestere I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og at de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet vi har. Ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdige med denne hyggelige snøvetimen her I studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har ikke noen planer om noen reunion, men en relansering I form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram I dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan I hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom I studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja, at vi ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. Nødetatene I Østfold har rykket ut til en ulykke der en bil ligger på taket etter å ha kjørt inn I et hus. To personer får behandling av helsepersonell, og ulykken fremstår ifølge politiet som alvorlig. De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld.
4: Guttene ble siktet for grov kroppskrenkelse etter å ha gått til angrep på en russ I Bergen 17. mai. En fjerde gutt hadde status som mistenkt. En usladet video av volden sirkulerte på nett etter hendelsen. I tillegg ble det hengt opp plakater med navn og bilde av de mistenkte guttene flere steder I Bergen sentrum. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom og at saken mot den fjerde gutten henlegges.
3: Reporter var André Ødeby. Spania har bedt om 4 brandfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp mellom medlemslandene, melder AFP. Flyene skal brukes for å få slukket skogbrandene som herjer nær Madrid, og Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Jürgen Klopp Tysklands nye landslagstrener, det bekrefter fotballforbundet. Han tar over etter Julian Nagelsmann som trakk seg etter Tysklands VM-exit I åttendelsfinalen. I studiet Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
5: Hallo, dette Osmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Det er VG-nyhetene. Fire personer kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Bilen skal ifølge vitner ha kjørt forbi flere biler i svært høy hastighet før ulykken. Alle fire fraktes til sykehus, en av dem med luftambulanse. Norge kan få nok en tollökning fra USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Den amerikanske tollpolitikken såpass uforutsigbar at jeg ikke kan si at det ikke kan skje, sier Barth Eide. Norge får en tollsats på 12,5% på varer til USA, etter en vurdering av at vårt regelverk ikke tilstrekkelig hindrer import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksministeren mener det ikke er noe galt med de norske reglene.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Teddy Swims kommer til Norge. Han har nemlig annonsert en storstilt turné kalt The Ugly Tour i Europa og Storbritannia neste år. Den starter på Unity Arena på Fornebu 2. mars 2027. Fotballspiller Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Også tidligere sesonger har vært preget av skader for Manchester City-stjernen. I VM ble han kåret til bestespiller og vant med Spania. I studio Frode Sti,
2: nyhetene. Dette Trond Ingebretsen i Bjølsen Valsemulle. Du hører nå på Ordentlig Radio.
3: Hei, det her Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.
4: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Gullgruven på ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Fire menn i 20-årene kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Bilen skal ifølge vitner ha kjørt forbi flere biler i svært høy hastighet. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg i Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann i 20-årene fikk moderate skader. Siktene ble i går varetektsfengslet i 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt i Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget i en fotsaks 19. juli. Ørnen var i live da den ble funnet av en gruppe på tur i området, men døde kort tid etter. Flymarkedet har snudd. Sydenbillettene går nå for 100-lapper.
1: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie i Sør-Europa er over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair er det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen 100-lapper ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall i slutten av juli er et kjent sesongmønster.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.

0: Her VG-nyhetene. Fire menn i 20-årene kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Bilen skal ifølge vitner ha kjørt forbi flere biler i svært høy hastighet. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg i Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann i 20-årene fikk moderate skader. Siktene ble i går varetektsfengslet i 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt i Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget i en fotsaks 19. juli. Ørnen var i live da den ble funnet av en gruppe på tur i området, men døde kort tid etter. Flymarkedet har snudd. Sydenbillettene går nå for 100-lapper.
1: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie i Sør-Europa er over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair er det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen 100-lapper ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall i slutten av juli er et kjent sesongmønster.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Åsmund,
3: Olav
4: og Jørgen.
2: Fra Drålsum stasjon.
3: Du hører på ordentlig radio.
5: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar,

Helt alene, du har min hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T-Major, Atomix, X og Beanstack, Pille Crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T-Major, Atomix, X og Beanstack, Pille Crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.

mange forstår jeg ikke ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå et baby saler på og rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer saltere.

fant kartet over SpaceX og satt kursen mot det blå. Over byen der hvor alle andre søv.

0: er VG-nyhetene. Fire menn i 20-årene kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Bilen skal ifølge vitner ha kjørt forbi flere biler i svært høy hastighet. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg i Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann i 20-årene fikk moderate skader. Siktene ble i går varetektsfengslet i 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt i Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget i en fotsaks 19. juli. Ørnen var i live da den ble funnet av en gruppe på tur i området, men døde kort tid etter. Flymarkedet har snudd. Sydenbillettene går nå for 100-lapper.
1: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie i Sør-Europa er over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair er det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen 100-lapper ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall i slutten av juli er et kjent sesongmønster.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
1: Vel møtt til Country Minner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad, som trakterte såvel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen, ja, på, fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøsser dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit som, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem sto for det?
1: Det en Aril Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som platsselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Skikkelig trist mordball og alt det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen og så kom det en som skal levere pakke på Henskin som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja, ja, ja, ja.
0: Det var litt det. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestere I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet.
0: Men
1: Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig, da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da starta vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi blei kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo altfor unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg og spilt og sånt, og sånne ting, da. Og så var det der det begynte. Eller så var det jo da med Ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig blei Canyon Culture Team. Og så blei det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, det er ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss jo etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet, vi òg. Ikke helt ennå, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns 'Let Me Be There'. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi da snart ferdige med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der.

0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje gjorde.
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram I dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan I hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom I studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja, at du var invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. Fire menn I 20-årene kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt I kjørte av Mosseveien og inn I et hus I Råde I Østfold. Bilen skal ifølge vittner ha kjørt forbi flere biler I svært høy hastighet. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann I 20-årene fikk moderate skader. Siktene ble I går varetektsfengslet I 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt I Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget I en fotsaks 19. juli. Ørnen var I live da den ble funnet av en gruppe på tur I området, men døde kort tid etter. Flymarkedet har snudd. Sydenbillettene går nå for 100-lapper.
4: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie I Sør-Europa over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen 100-lapper ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall I slutten av juli et kjent sesongmønster.
3: Reporter var Andreas Agne Åkonsen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.
6: Hei, det Hans Martin Austestad, og du hører på ordentlig radio.
7: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Gullgruven på ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Fire menn i 20-årene kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Bilen skal ifølge vitner ha kjørt forbi flere biler i svært høy hastighet. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg i Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann i 20-årene fikk moderate skader. Siktede ble i går varetektsfengslet i 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt i Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget i en fotsaks 19. juli. Ørnen var i live da den ble funnet av en gruppe på tur i området, men døde kort tid etter. Flymarkedet har snudd. Sydenbillettene går nå for 100-lapper.
1: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie i Sør-Europa er over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair er det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen 100-lapper ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall i slutten av juli er et kjent sesongmønster.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette er Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: Og Ola Christian Schaflo
0: Fra Birklund Mansgård, og dere hører på
2: Ordentlig Radio

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, da det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Her er VG-nyhetene. Fire menn i 20-årene kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Bilen skal ifølge vitner ha kjørt forbi flere biler i

0: svært høy hastighet. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann I 20-årene fikk moderate skader. Siktene ble I går varetektsfengslet I 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt I Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget I en fotsaks 19. juli. Ørnen var I live da den ble funnet av en gruppe på tur I området, men døde kort tid etter. Flymarkedet har snudd. Sydenbillettene går nå for 100-lapper.
1: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie I Sør-Europa over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen 100-lapper ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall I slutten av juli et kjent sesongmønster.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig radio.
3: Hei, dette Terje Mosnes. Du hører på Tor D. Jazz, og stasjonen Ordentlig radio.
4: Velkommen til Tor D. Jazz, på Ordentlig radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tordøyas. Det kan være tirsdagskveld, det kan være søndag formiddag når du hører på. Det kun du som lytter av Tordøyas som vet det. Terje Mosnes, hjertelig velkommen.
5: Hjertelig takk.
3: Det veldig stas å ha det I radiostudio her, Terje, og jeg har jo hatt gleden av å følge ditt journalistiske virke ja, nesten fra du startet til I dag. Og det har manifestert seg blant annet I 1,7 kilo bok.
5: Ja, det ble tungt. Det en sånn bok som skal løftes med rett rygg.
3: Hvordan var det å se ditt journalistiske virke samlet mellom to permer?
5: Og jeg tror ikke jeg så sånn på det, fordi jazzjournalistikken jo tross alt en del av det jeg har drevet med. Jeg har gjort mye annet rart også, men det var jo veldig hyggelig. Og det var gøy å gå gjennom de gamle intervjuene som jeg hadde gjort fra 70-tallet oppover, og se at tilsammen så fortalte de en ganske artig historie om utviklingen I norsk jazz I den perioden. De forteller ikke historien om norsk jazz, men de forteller en av veldig mange historier som kan, eller fortellinger da, om jazzens vei fra å være litt sånn, ikke akkurat paria-kultur, men I hvert fall ikke løftet helt inn I finkulturen, og den etablerte bevilgningsverdige kulturen. For det var den ikke på 70-tallet til å begynne med I hvert fall. Og frem til der den I dag, så det ingen som ikke vil finne på å si at norsk jazz ikke en del av hva aksepterte og breie og etablerte norske kulturliv I dag.
3: Det materialet som finnes I boka, hadde du det liggende? Hadde du det lett tilgjengelig?
5: Nei, det var ikke det. De intervjuene fra sånn 78-79 som sto I et blad som heter Lyd og Bilde, de hadde jeg da. Jeg hadde de gamle bladene, men alt som har stått I Dagblad andre steder, det hadde jeg ikke. Jeg har aldri tatt vare på sånne ting, så det var å gå tilbake I elektroniske aviser og finne det. Og det meste av det måtte jeg skrive inn på nytt, med feil.
3: Med feil, ja.
5: Ja, jeg ville gjerne at det skulle. Altså, dette jo journalistikk, og journalistikk skal være preget av at det går litt fort.
3: Ja.
5: Så jeg prøvde å styre fristelsen til å pynte litt på sannheten, for å si det sånn. Da. Så det var det jeg fikk det der og da, stort sett. Jeg har strødd inn noen få punktnummer.
3: Ok.
5: For at ikke folk
3: skal... Og kommafeilene, de måtte bare få leve videre.
5: Kommafeilene fikk leve, og... Nei, jeg rettet egen navn, da. Feil I egen navn har jeg rettet, sånn at det skal være riktig.
3: Ok. Men var det vanskelig å finne alt?
5: Ja, jeg vet jo ikke om jeg har funnet alt heller. For det, jeg kunne jo ikke sitte og bla side for side I hver eneste avis.
3: Men det var sånn du gikk frem?
5: Ja, jeg gjorde søk, da. For det, det er søkbare arkiver, så jeg kunne søke på navnet mitt, og jeg kunne søke på jazz, og jeg kunne søke på ditt og datt. Så med litt hjelp også, så har jeg vel forhåpentligvis fått med meg det meste da.
3: Ja.
5: Og hvis det er noen ukjente perler der, så får de heller få lov å ligge i muslingen altså.
3: Ja, ja. Fikk du noen sånne aha-opplevelser underveis da? I leitinga di?
5: Jeg ser noen steder at jeg har skrevet på en måte som jeg kanskje ikke er i stand til i dag. Og så har jeg sett at noen steder skrev jeg på en måte som jeg kanskje ikke ville ha skrevet på i dag.
3: Mm-hmm.
5: Jeg vet ikke, jeg spurte en gang en kjent musiker som er på min alder, at greier å spille sånn i dag som du gjorde for 40 år siden. Han var ikke helt sikker på det.
3: Men du, vi skal høre litt eksempel på musikken som har vært med og preget det opp gjennom Terje. Og der kommer det et eksempel på en sånn type musiker, nemlig Gary Burton,
5: ja,
3: som sluttet å spille for en 4-5 år siden,
5: mm-hmm,
3: med akkurat den begrunnelsen at han følte at han fikk seg ikke å spille det han hadde spilt før og det han hørte i hodet sitt lenger. Og derfor så la han vibrafonen til side.
5: Ja.
3: Det er egentlig fint gjort.
5: Ja, altså, det er jo, far min pleide å si at det finnes to slags mennesker. Det var de som hoppet ned frivillig, og så var det de som måtte ristes ned. Og det er vel kanskje sånn at det er en kunst å vite når det er på tide å sette sluttstrek, da.
3: Call it a day, som det heter på godt norsk.
5: Call it a day, ja.
3: Vi skal snakke masse i løpet av denne timen om ditt virke i jazzens og musikkens tjeneste, Terje. Men vi skal høre mye av musikken som har vært med å prege det også. Og oppe på Kjelsås i Oslo,
5: mm-hmm,
3: var Louis Armstrong en av de første du hørte?
5: Jeg tror kanskje Louis Armstrong var den første jeg kom bort i av jazz, og sånn på slutten av folkeskoletiden, altså rundt slutten av 50-tallet, så hørte jeg, fordi jeg hadde en kamerat som hadde en søster, som hadde en venninde, som var venninde med Frode Tingnes, så det kom noen plater i huset der. Og så vi satt hjemme hos han og hørte på platene til søsteren hans da. Det var, jeg kan røpe at han heter Lars-Petter Forberg, han ble senere hoffsjef.
3: Mhm.
5: Og ambassadør. Men ja, det var Lars Petter som var årsaken til at jeg fikk høre denne plata, som var ganske ny da, tror jeg, sånn i 8-59, som het Louis and the Good Book, hvor Louis Armstrong spilte gospels og spirituals da.
3: Så det var altså hoffsjefen som var døråpneren på Kjelsås den gangen?
5: Ja, på sett og vis så ble det jo det.
3: Ja. Her skal vi høre hva dere hørte på slutten av 50-tallet der oppe på Kjelsås. Down by the Riverside med Louis Armstrong.

0: Det var umisskjennelige Louis Armstrong det, eller Louis, valgfritt. Hvordan var musikkmiljøet på Kjelsås i din oppvekst da? Du hadde jo en parallellklassevenninne som heter Wenche Myhre blant annet.
1: Ja da, jeg tror kanskje den første offentlige konserten jeg var med Wenche Myhre på Kjelsås Folkets Hus, hvor vel både pappa og broder Myhre også var med i bandet.
0: Mm-hmm.
1: Men ellers så, musikkmiljø, det var nok mer fotball og langrenn, ja.
0: Mm-hmm.
1: Du hadde liksom, når du vokste opp på Kjelsås på den tiden, så kunne du enten være med i idrettslaget, eller du kunne prøve å bli ungdomskriminell. Det var ikke så mye mellom.
0: Hva valgte du da?
1: Jeg valgte fotball og langrenn.
0: Og hvor god ble du der?
1: Ikke veldig.
0: Nei.
1: Jeg konkurrerte litt grann i såkalt aldersbestemte klasser, og sånn 3 kilometer rundt omkring i verden. Jeg gikk langrenn på søndagene, og det som var så fortærende, det var at det var en fyr som var 3 år yngre, som slo oss ned i støvla hver gang. Han het Ivar Formo.
0: Ok.
1: Ja.
0: Han om det?
1: Han var fryktelig god allerede den gangen.
0: Ja.
1: Nei, jeg spilte aldri noen stor avgjørende rolle der. Jeg tror aldri talentet mitt ble oppdaget av noen.
0: Så norsk idrett har ikke gått glipp av et kjempetalent?
1: Nei, det er kanskje et humoristisk innslag som gikk tapt der, men ikke noe kjempetalent der.
0: Musikk da, Terje, har du spilt noe?
1: Ja, jeg ble motstridende sendt på pianoundervisning med en organist, Magne Elvestrand. Han hadde grep om tingene, han, blant annet fingeren min, som han kjørte ned i klaviaturet så hardt at jeg sluttet. Så, nei,
0: du nekta å gå dit?
1: Jeg synes det var mye morsommere å spille fotball, og jeg synes det var mye morsommere å høre på folk som kunne spille enn å drive og træle og prøve å lære det selv. Så jeg tok det easy way out og ble aldri musiker. Jeg kan klunke litt på et piano, men det er ikke mye nå.
0: I engere lag?
1: Bare når jeg er alene.
0: Bare alene, ja.
1: Ja. Min far igjen, hvis naboene hadde hatt fest og holdt ham våken til langt på natt på lørdag kvelden, så hentet det han stod tidlig opp på søndag morgen og sa til meg, sett deg og spill.
0: For å plage naboen?
1: Ja.
0: Ok. Den journalistiske karrieren din, Terje, når og hvordan kom den i gang?
1: Nei, det var i kjente forløpet med skoleavis og en umettelig trang til å gjøre sine synspunkter kjent da. Men det har vært mye tilfeldigheter. Jeg gikk i samme klasse som Stein Dag Jensen, kjent fra Dagbladet og NRK på videregående, og han hadde en sånn topp 20 kommentatorjobb i Dagbladet mens han gikk på videregående. Og da han skulle ut i militæret, spurte han om jeg kunne overta den, så jeg debuterte da i Dagbladet i sommeren 1966 med sakkyndige kommentarer om hva som gikk opp og ned på topp 20-lista.
0: Mm.
1: Og dette her var jo liksom midt i selve eksplosjonen med Beatles og Stones og alt dette her, 65, 66, 67, så jeg, da forsvant Louis Armstrong ut av mitt liv sånn en 10-årstid. Da var det bare rock og pop og det som stod i huet på meg.
0: Var du Beatles eller Stones-mann?
1: Beatles.
0: Der var det ingen tvil?
1: Neida, det var Beatles. Jeg var først Tommy Steele og ikke Elvis. Og så ble det Beatles, altså.
0: Mm.
1: En stund, men så var det jo mye annet. Alt var jo fint den gangen, som kom fra England, ikke sant?
0: Ikke sant.
1: Og så begynte det å komme fra Amerika, altså med Dylan og Johnny Mitchell og The Band er fortsatt et av mine favoritt-ensembler.
0: Ikke sant? Da er vi to om det. Vi skal høre en låt med Gary Burton Quartet, General Mojo's Well-Laid Plan. Ja. Hvor er du hen i din musikkutvikling da?
1: Da er jeg nok sånn kanskje helt på slutten av 60-tallet, da hadde jeg begynt å freelance litt i NRK og jobbet sammen med Svein-Erik Børja, som senere ble kollega og en veldig god venn. Og han dro med meg på Januar for å høre på Gary Burton. som spilte en konsert på Chat Noir, og det tror jeg må ha vært ja, før 1970 vel. Og det var fryktelig fint. Og det var også Svein Erik som dro meg med til Molde i 74 sa, kanskje vi skal lage direkte sendinger fra Molde, for da jobbet jeg i fjernsynet. Og vi gjorde det, og det året var jo også Gary Burton der med Pat Metheny, så da hadde jeg liksom hørt litt på Gary Burton og Duster, særlig den plata som brøt seg inn i min popverden.
0: Jeg fortalte forresten Pat Metheny at jeg hadde akkurat sett intervjuet du gjorde med Gary Burton og han.
1: Og Steve Swallow.
0: Og Steve Swallow fra 1974, den 19 år gamle Pat Metheny i hans aller første TV-intervju. Ja. Og han ble veldig, veldig interessert i om det var mulig å hoste opp slik at han kunne få sett det. Ja. Her skal vi høre hvordan Gary Burton uten Pat Metheny, for det var før hans tid.
1: Men med Larry Coryell og Roy Haynes og Steve Swallow, det er ikke noe dårlig band det heller.
0: Ikke noe B-lag på noe som helst slags vis. General Mojo's Well-Laid Plan.

0: Denne perioden her på midten av 70-tallet og utover, da var du NRK-mann i en god stund, og så ble du Dagbladet-mann igjen.
1: Ja, jeg var i grunn Dagbladet-mann hele tiden, for den tiden var det lov. Du kunne jobbe i NRK og frilans i Dagbladet, og til dels omvendt også, tror jeg. Men jeg var jo vesentlig i NRK da.
0: Mm.
1: Men jeg hoppet vel over til Dagbladet på full tid i 76.
0: Mm. Var det sånn at det var fritt fram å skrive om ikke det du ville, men jazz hadde et bra rom i Dagbladet på den tiden?
1: Dagbladet hadde tradisjon som jazzavis, og Randi Hultin var jo i full sving der, så og jeg hadde ikke noen ambisjoner om å gå Randi i næringen på noen måte. Så vi jobbet jo sammen i en periode, men Dagbladet ville gjerne være en kulturradikal avis, og den hadde en jazztradisjon med, altså Jan-Erik Vold hadde skrevet om jazz, Olav Angel hadde skrevet om jazz, Arne Norheim hadde anmeldt jazz, Paul-Henrik Paulsson, som var formann i jazzforbundet, hadde, eller president i jazzforbundet, som det hadde skrevet. Det var rom for jazz. Jazz var kulturradikalt, og Dagbladet ville være kulturradikale.
0: Mm.
1: Og mange av sjefene i Dagbladet hadde vært på mer enn et nachspiel hjemme hos Randi Hultin, så jazzen hadde en plass i Dagbladet. Carl Emil Haglund, utenriksredaktøren, hadde jo oversatt biografien til Louis Armstrong, ikke sant? Så det var ikke noe fremmedelement i jazzen, altså. Det som var fremmedelementet på den tiden, det var jo popmusikken. Det var den man måtte bruke muskler for å få bant inn i avisen. Jazzen hadde sitt revir, og det snudde jo da fryktelig fort etter hvert.
0: Hvordan opplever du det når du sitter og nyter ditt otium ute på Nesodden i dag da, og ser din gamle avis?
1: Jeg ser ikke så veldig mye Dagbladet for tiden, må jeg innrømme. Det som er av jazz i den pressa som jeg får i postkassa eller går på nettet, den finner jeg enten i Klassekampen eller Dagsavisen. Det er Klassekampens musikkmagasin og Geir Akvåg og et par andre i Dagsavisen, det er vel de jeg leser på trykk.
0: En utvikling som måtte komme, eller er det en villet utvikling?
1: Nei, det er ikke godt å si. Altså, det skjedde jo forferdelig mye med hele digitale eksplosjonen, medieeksplosjonen, internett og alt dette her, som har snudd opp ned på så mye. Men hvis vi skal gå tilbake der, så ender vi opp med å forbinde han som ikke kunne nøye seg med åttekanten, men måtte finne opp hjulet. Altså.
0: Mm.
1: Det er jo sånn det går, ikke sant? Det går i utviklingen, går av og til sånn som du vil at den skal gå. Andre ganger så kunne du gjerne vært det foruten. Jeg synes jo det er trist å se at jazz som sådan er desimert så mye som den er i de tradisjonelle mediene. Det gjelder både NRK og det gjelder dagsaviser. Men samtidig så må vi jo også da ta med oss at jazzen lever ganske godt når det gjelder støtteordninger og utdannelsestilbud. Så, altså, you win some, you lose some.
0: Ja, sånn er det vel. På 80-tallet, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så var det Radka Tonef som satte sitt veldig tydelige preg på musikken og kulturen i Norge, og hun har gjort det lenge etter at hun gikk bort også.
1: Ja. Det...
0: Hva slags forhold hadde du til?
1: Nei, jeg synes hun var fryktelig flink. Det var jo den sangerina jeg helst ville høre på, rett og slett. Og sånn i ettertid så er det jo også lett å se at hun var en av de som ganske tidlig ble litt sånn crossover, altså begynte å trekke andre, et litt annet repertoar inn i jazzen, og gjorde det på sin måte.
0: Mm.
1: Særlig kanskje på, ja, ikke bare på Fairy Tales, som jo er en klassiker, men også på noen andre låter, så det ikke så mye å si om Radka annet enn at hun var så veldig til stede når hun var der, og har på mange måter fortsatt å være.
0: Har du tenkt tanken på hvor ville hun ha vært hen hvis hun hadde fått leve videre?
1: Nei.
0: Det får være med det det var.
1: Ja, det kapitlet det
0: kommer aldri til å bli skrevet.
1: Nei, det slutta på den måten. Ja. Det, vi har det vi har etter Radka, ja. Og det er...
0: Og noe av det vi har, Terje, det er Ballad of the Sad Young Men.
1: Ja.

0: Ratka forlot oss på begynnelsen av 80-tallet, og så kom en annen veldig tilbake på 80-tallet. Vi skal høre et spor med Miles Davis som er fra noe tidligere, men jeg kommer jo aldri til å glemme en konsert vi var på sammen, Terje, i 1984 med Miles Davis i Molde, midnattskonserten der Knut Konrad Borges legendariske replikk Gud sitter forresten i herregarderoben og venter. Og der du skulle intervjue den store Miles Davis etter konserten. En spesiell seanse.
1: Ja, det var vel egentlig før konserten, tror jeg. Da hadde jeg først vært på pressekonferanse vel og snakket litt med en, som dagbladjournalist. Men så skulle jeg også steppe inn og gjøre et intervju for NRK, så jeg var nede i garderoben da.
0: I herregarderoben.
1: Senere i herregarderoben, og da kjente han meg og sa, er det deg igjen? Ja, det er meg igjen, og så pratet vi litt rann, og han sa dette her med at we call it social music now. Han vil ikke høre om jazz. Det ble en fantastisk konsert. Og den blir jo bare bedre og bedre jo mer man tenker på den. Jo mer legendarisk den blir, jo bedre blir den. Nei, jeg vil gjerne ha med Miles her, fordi jeg har valgt In a Silent Way fra 69. Dels fordi jeg gjerne ville ha noe Miles, det får egentlig bare fange opp. Han må være med. Og det er jo en sånn overgangsplate, ikke sant, fra den akustiske Second Great Quintet-perioden og over i den strømførende Miles, da. Så en mytebetont, eller myteomspunnen plate, hvor han In a Silent Way ble til, og hva som skjedde i kontrollrommet, og musikerne som kom ut og klødde seg i huet og lurte på hva de hadde vært med på. Men som Herbie Hancock sa, det blir alltid bra.
0: Her skal vi høre litt av In a Silent Way fra 1969.

0: Hvordan har det vært å møte seg selv, Terje, med den boka? Vi snakket jo litt om det innledningsvis. Har det vært, er det nesten som et lite livsverk når du får det samlet på det viset?
1: Altså, det er selvfølgelig en personlig tilfredsstillelse å se boka, å vite at her, det heter jo at aviser dør med dagen. Her er det da noe som får et litt lengre liv, forhåpentligvis, men man skal jo ikke miste alle proporsjoner i dette her heller da. Der er bok. Der er bok med ting som har vært publisert før.
0: Ja.
1: Så det er ikke sånn at jeg våkner hver morgen og tenker, ah, jeg har skrevet en bok. Det er ikke så gærent.
0: Annen hver dag.
1: Nei.
0: Ikke det heller.
1: Toppen hver tredje.
0: Tusen takk for at du tok turen hit til Flyttårnet på Fornebu, Terje.
1: Takk for at jeg fikk komme. Det var artig å komme til Fornebu igjen.
0: Ikke sant? Det begynner å bli noen år siden. Vi avslutter med et spor med en trio som vi også hørte sammen for en god del år siden i det gamle kulturhuset i Molde.
1: Ja.
0: Nemlig Palle Mikkelborg, Nils Henning Ørsted Pedersen og Kenneth Knudsen.
1: Ja.
0: Heart to Heart heter den trioen. Hva var det som gjorde at det var et kutt, et band du ville ha med?
1: Fordi det er musikere jeg er veldig glad i. Og jeg synes det er en fin melodi. Det som gikk opp for meg nå først, når jeg skulle prøve å finne en CD-versjon av dette her, jeg har bare hatt vinylen, det er at det er jo egentlig Kenneth Knudsens plate. Jeg har tenkt på det som Palle Mikkelborg og Nils Henning Ørsted Pedersen først og fremst, men da denne ble gjenutgitt på CD for noen år siden, så heter den Imagine, og det står Kenneth Knudsen. Samme plateselskapet, men det spiller jo egentlig ingen rolle. Jeg bare synes, altså, jeg skal ikke si jeg er sånn tvangsmelodiker, men en enkel og fin melodi som ble spilt fra hjertet, det slår aldri feil hos meg det, altså.
0: Det gjør ikke det. Her skal vi høre hvordan det var, og med det så sier vi takk for denne gang. Lov å være tilbake med Tord og Jazz før du aner det. Her kommer Heart to Heart med Palle Mikkelborg, Nils Henning Ørsted Pedersen og Kenneth Knudsen.

Slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, i et evig statusjag. Men hva blir